mataki da gwamnatin ya dauka manuniya ce ta budewar kofofin dimbin arziki ga jihar Bauchi domin jam'iyyar za ta kura kan manyan ayyukan da a cikin kasa.

To madalla daga nan gidan radio Bauchi aka saurare shirin tallafin iyali wato shirin na NCT Hub yanzu muku kan mita 94.6 ya kawo lokacin da kuma muke cewa karfe 6:04 masu wa sunana Awal Musa Yakubu Wanka na karɓi aiki ne a hannun Katija wacce ta yi ni tare da ku zuwa wannan gaba da fatar an ji dadin kasancewa da ita zango na biyu na wannan tisha yanzu kan zango na uku ya kama aiki daga yanzu har zuwa karfe 12 ta zama kamu ku shirshir masu elementarwa fadakarwa duk kuma nishadantaswa a didon lokaci da ya kamata mu kamu ku shirne ne na mukewa ya kananan hukumomi da ba zai samu ba to saboda haka a madadin sa zamu ci gaba da karkade kunnuwa da dadadin kada game da yan tallace-tallace na kai tsaye ko wadanda aka nade a faifai zuwa karfe 6:30 yayin da shirin nan na kin vaxar wato rabin sa'ar sayawa zai zo mai sauraro to fatar za a ci gaba da kasancewa tare da tashar al'umma biyar CTFM 94.6

0: To ni min kadi aka sirvi mun wom niya fi wom nan bo andar da mi juam gam mun bi gulibar maut me nyar mure min mun gure da fi mun ya ya won to da mi fi chaw ya won kuma da an bata bital gure won to ko chaw sta wot siami motin ko ni min kadi aka wol ate delige
1: to man ya mala mo chawsi mure da yo hono kya wi kun ngudu dan andara min yar chom min yar chom ya ti tini ne ya ni muru dan da bauchi ngini da nasi min min yar chom kuma na ga gunza dan ya ni gunza dan chom virtu min min da lu ya shi min ma ni yar kuma min yar min min dan kyala gunzari sana matuli ji galibi jinis kaman dan kicet ni ngini wannan makon duni ya yi to ya shi muni dan ta virshi ran butkinin te sini tu uwa sinan ta tui ba ta ta yi sini ga virshin ginin tu ya shi wanta mun libi jaji yin amma chon mun virshi to ta bi ci di miyal ta chon gwanna wadiyan nimu ni ya yi ya ci di duwan ga ta chon ba wafin sai mun yanki miyal ta chon ka turi ruwa wusin za su ta suwa duli jiran yali ni sini akwai mure gusu ja jodan ta da haɗa ya shi ya nuri ya shi ya shi ni jinni jodan ta virki ne kan ne akwai mure ja gun mure gusu ja gunan ja gun ta man baski a vir to fa mu karaki kala mbi lugu ga ma cha kai ni ya karaki in ya ndo sansu ko ya shi jota ba ta kasu tun da sansa ai nalan da sansi a tsin cimci kawai viwan dan ba ka taba yi sun ne gona ni ce an da mu kwanci rai don mu fama yele limye dan nimi dan ta virshi gundu da wannan ya shi mun sha Allah ya ji mun sha Allah gun vares man da wasu nimi dan ni varan jele to tunan ga da askin jati musu ga wannan da sansu ta yi sun ba ka taba yele ga ne to kya tushi dan ya shidi ka tsince shi ka wuce da to da dagin ya ni ta furin gishin ya nin kuma ba mu sun gane da mashin in ya karaki gane da da ta yi ga ya ta gundu ya su a sonda ni sun diri ruwa da mandi kan mun batsa mun ne dan andara mulushin kar go mun yangas mun ne dan andara mulli cimshin ya wancan kyawo da ya a mudun da ma wani ta ya su wani ta ya su tunan tun bi tufurin gurin bi tiya ni icin ja muriyo dan da ma ga tan alcinta a tsin cinta wasan gumuriyo ne kya tumiyo dan kuma ta tangales tin yangas ma mun ni baske mutan lawa a shilar gama sa shin tushi gurin nan tufurin Nyan ne ba mata ya sun tuni nyan ne on ta vurum. Amma dan chon filawas nyan ne on ta vurum. Nyan ne fa ne kala ga amma ni miri chimga. Mushi ja gwan ne kyan lan dara kasonda. Mushi ja gwan ne kyan lan ni fi kushi kushi ka won ni wani da kifi sun chimo kun dara mun mun. Kun bi jiran mu kon duniyan citu. Da ni dan ta vurki lai ba la ba ni la nan jatun. Tullun sila hun ta virki lai gwani ma ana da hun ta tuli dan kaku gunzari don gunzari ya ne wani ya ki gaba amma ki an nan gayyar mirin mirin gusa ya ta kyani kyani wun ki tila can ga wani ta gini a mantu fulun wannan fa mai ta yaska daga ta kabi an da mai giki ta gini tero a matan ga gini mu furu wasu da kuma da amani kuni wasa da haitu sai iri libiti na yi nugos ka kap libi jaji wulun ti shau shau shau shau a juan gan zarsu mundi ta tingalim nan bai kuma mun ne lantin ya lantin ba ta tun a yi sun yi tugun da dan cin bude min nan har ta furgi fari ta furgin bishi ta man furgin ma ya yi sun kada an bi dan tuba yi yanki ai hinta lawafin lawurin da rara amma kyan kyan man jan ya muri dan da furtiya ni ci dan sai ta da ta dangal tuwani fa tana da dangal tuwani wani kuma cin zaron bumbun ce ce virlomun nan faransu ce ba ce dan sun ce figin gingin sun to kyatu mun ne dan tuma late kin nan ci akarwa kan da shin viryan ta fuya mun varje to to libo fun nan ana vatin fa na yallan din ta virwani wani wannan min da rara amma kyawun landa a kan bi larai kyasu gwantu man lansu waskin to zaman ko kyai ya fir viwa fa ta man shi larai to don dawo gidan yali ya wuto mi shanva miri shirin wannan bon ko ni dan shi shide mu kan mu lai jagonta tore jangirman ga ayatar to ni ta wanda tun bai furwa ne akwai zaro wannan wulcan da kada fi ginin sai ginin to ya vuri lapt jamma jantaman kilo man da baska ko ko mun da ya sawan to ta ci ku mu firi wannan alima yar chon mu dalan yar chon gai dan annan mutu dillugun gun vari ada za ya da bayin gin da ya ta wuce ko yin gun vari mu yirin magaranta ta vuri ne gin yana nan da rada shi da mu ya ta shirin to gun kun sai je sai je to konsumin ka amma kuma mun ci ne ci diga mi to amma ya wanda mun yi gun ya vurgun bauci ta vurguni kofi ko minin libiyo dan tanyen mu ya Allah ta vurguni kofi ya ni libiyo antal da da da shit libkwan min livari ta shirin ya ma da shirin min yalliba me yana mi melti just das kindi mun mu das late kindi amma ga shi jagon har ga ginnan college of education duna faransi ta shir das gwamido professor silita fi down was asiri min asin nalin da rara da suke ba mu yirgun zari dan wallahi ya shi ya wani an libice wanda sai dai university ya za zai ya da girtin mun can Allah gibe to ya mai zai shasha mun yi wa dan reviewers sun da to zaran ba ta fi ruwan duni mai su a tore jagon da mai yallibi ya libi inda rara a kedan mini a furin lipkwan mini ni amma to polin wala to mura mala na komin di anda masaki man ne ate ginda ni mu mu ta amro da yan garati ma tarjan ayu banal mi sha se di fi ai ja wannan jin ta furshi ta kani ashi da yashi murga fi ai Allah ne ke arini wan kada ka sidi mun mun mayaran to me sin dungurshin in ga gwanan yakat gwasin tufashi to bawo sun shi mun fu mun ba yi sun zarsufu zarsufun to lord sun da mun di lera ne ba ta lord in ga gwanan to tamara tariyan mun fu ko tamara riyan ya tuwa sun fu ni ya gwan to lord shi ce Allah tun ta diyi in ya an ko ya an ba ya tun mun fu ngure an dar musitin fi mun no dan shi mun noyo da mi yalta cewan da su asin yi tafin gudu da mi yalta su ko ne ka da ka kwanga da adali kina sai aya gidan ta bwashi ta shi mun wasin gagon canyan gas ba ta kafshin ko ba ta lafshin ne yi wannan jinjin adu ga mu shi gagon gagon tin yan gas tin ganda ya shi gagon dan da tayi da dan ta gare da bitin dan da ratin man man kan gamuwan ni wadan ta bar mun san gan gamuwan to ai ba na te gwafin tabbwa da na ta da ne malin fini wuri gi na dhatk ne ya wando ne to yan ce to so mun na to ne na ni kan budi gani yo dan ya furga kabi dan gin nan ka kon yan gunzar ba yan yan abwa munin dan ta cha shi gundun ta bun tsingishas duniya kan da ta tsarta mun alan wul alan alan som shi da hana ci dirige mai wul duni to ya furgan ganin wan to kapta tashin bishin dan gini ta wuri ta wuto dan ni kayan wacce sai kin mun marsan ta bwagon dan kiyasu mun ko ta bwagon da te kinda kin ma sha Allah na marsan to ka wuto kiyasu ana ni chip ta bwa te gibbin gwai to dan ni mai wuto kiyawuto kiyafi cini to ka kat kishes ka lai to ka nai to yin nan tu ya ni gudu fa na muta an ni varin ma ata yasa su ta fi su wani to wani ba su ni ganda ce ni wa
2: ne wani to an filmin su bugan ci ni wani to har mu ta karacin wanne wulti yan ci to mu fariya tun wa kabi to fil la to sheha ni ga master lurgo dan rawa su to dan lurgo dan rawa to an lumbu ni wa kama wum gi fi nani nani dadam yawa an diriyo dan kya su ko kya su ya ne ban gunguwa kuma ya ne gun kafi kene to da ta da mun su ta ga min man in duri ga na ne mekane tas alim nan boyi mun so mu da duri ya dan yafi makabi tashin bitin ai wabo ngawa afwa was wa man sertifi dan cin ne yafin gan wanda girin man ngawa dan abuwa ta yafi wa was wala sertifi auto da dagan an da ran mishi tin tin tin an da rayu mu an da fi afi afi tin tin tin in duri kin da wal duni to duri ya furmi duri da ya furga kapta tashin bitin kada a wuto kya miyan kasko kya fi sun gamba sai ai da ci na kyan bilwa ta labu ne kyan bilwa mu da ya furmi gunda ko jwan miya wuto munwam ya ci to sun tun mukan gamuwa mukan tas mun ci shi wa pin nan bon diru yo dan ya to fi ta cikin ta lowo ne ta riga ta furmi ya to mai ya to ma lui nan ginda yan galadima tarjama kon duni to lafta kwani ne ma ya ne prof Suleiman atannal no vari dani kuma yi da dani har jan har dini ya wato mu kan gama wa mu wa fiya to ya kara ya ne gunzar tan mal tamam tamam war

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu, muna nan a cikin littafin mai suna Bagidajiya, littafi na hudu. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin. Dahiru mai fata zai ba mu littafin. Mai sauraro, jiya mun gimtsa bakin shirin ne a daidai inda tana daga kafa da kyar, tana cije labbi da alama tana cikin halin ciwo. Tare suka miƙe da Fadila. Fadila ce mata ta yi lafiya dadi, me ya faru? To ara muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Ita kam Karima wani abu ne ya tsirga mata tun daga cikinta zuwa kirjinta, sannan ya ci gaba da bugawa da sauri har ta kasa furta wata kalma. Sai dai ta nufi inda take jiki a sanyaye. Anti ta riƙe hannun Karima cikin nata. Wani ciwo da ya taso mata, ta kasa furta komai. Ta saki hannun Karima ta kama na kanin. Jiyayi ba zai iya jure ganin ta cikin wannan hali ba. Tana daga kafa da kyar, ya ma manta da su Fadila a wajen. Ya suri matar shi daga ita har cikin nata ya fita da ita. Suka bi bayan su yana ajiye ta. Yace su yi zaman su domin awanni biyu ya rage jirgin su Hisham da in na kaltune zai sauka. Saura kusan kwanaki biyar ne ididinta ya cika. Shi yasa ba su yi wani shiri a yau game da haihuwarta ba. A yadda likitoci suka ce za su mata CS ne a fitar mata da yaran. Sai gashi tana fama da matsanancin ciwon mara. Hankalinsa ya tashi gaba daya daga Kariman har Fadilan. An rasa mai iya furta wata kalma. Dukkanin su tagumi kawai suka yi. Maganganu da suka yi da safe da anti, sai ta dinga ganin kamar wasiyar bankwana take mata, kamar yadda mahaifinta ya mata a lokacin da bata taba kawo mishi da mutuwa ba. Kukanta ya kwace lokacin da take miƙewa tsaye dan zuwa ta yi alula. Ta yi sallah na fila raka'a biyu ta roƙa wa mahaifiyarta samun lafiya da rayuwa mai tsayi. Ta yi kuka mai isarta. Fadila na bayanta tana rarrashinta. Ta miƙe ta shiga bayi ta yi alula. Fadila malama ta yi suka yi sallah cike da addu'o'in Allah ya sauke ta lafiya. Wayar Fadila ce ta yi ƙara da sauri ta duba. Dadi ne ke sanar da ita anti ta haifi yaranta biyu maza tana cikin ƙoshin lafiya. Duka suka ruɗe da murna kamar ba su ne suke faman tagumi da tsoro ba. Kanan ya ce su shirya yanzu. Zai zo ya kai su su ga ƴan biyu babu ɓata lokaci. Suka hau sabon shiri. Dama dogayen riguna ne a jikinsu. Karima ta cire ta ɗauko wata riga da sket masu azabar kyau. Ta ɗan shafa hoda, dama gashinta a gyare yake. Ta kwantar da shi a baya ta ɗaure shi rabin shi. Tana ware after dress ta ji ƙarar intercom. Rigar na hannunta ta fita da sauri domin a zatanta dadi ne. Tana buɗe ƙofar ya shigo. Kallo ɗaya ta mishi ya haɗe cikin coat baƙa. Ta yi matuƙar amsar jikin shi kamar dan shi aka yi. Ya sakar mata murmushi. Duk da yadda ya ji wani irin abu na tsirgan zuciyar shi kalil ne. Bata sami damar koda miƙa mishi gaisuwa ba. Kallon nan ɗaya da ta mishi ta juya ta ci gaba da tafiyarta. Ɗakin su ta nufa. Fadila ce ta tsaya suka gaisa. Yadda ta mishi abin ya ɓata zuciyar shi. Bai zauna ba ibi bayanta har zuwa ɗakin nasu. Ya tura ya shiga. Tana gaban madubi. Tana daɗa gyara gashinta. Ta yi zaton Fadila ce shi ya sa bata ɗago idanunta ba ta ga kowaye wanda ya shigo ɗin. Ya ɗauka salon nuna ko in kula da shi ɗin ne ya sa ta ci gaba da abin da take yi ba tare da ta kula da shi ɗin ba. Gaba ɗaya ya janyo ta cikin razana ta dube shi lokacin da ya haɗa ta da jikin shi. Suna fuskantar juna. Ya tsaya tsab da ita. Ya ce, Karima, ban san irin kalma da zan yi amfani da ita ba domin ki yafe min laifi da na aikata miki. Kin yi fushi mai tsanani da ni. Ga horar da zuciya ta ke min saboda na raba ta da abin da take so. Wani kallo ta watso masa. Menene da mamakin abin da ya faɗa? Abin da bata sani ba. Kallon na fitar da wani sirri na kyawun idanta. Kada ki yi mamaki Karima. Sanki ya zuwa min ciwo a yanzu. Na gane zuciya da gaske ta amshi soyayyarki. Ba da wasa ba. Kamar yadda na shirya, ki sake bani dama za ki gane ni ne irin miji da kike addu'ar Allah ya baki. Karima ta girgiza kai. Ta ce, kada ka yaudari kanka Khalil. Ka cusawa kanka abinda ba ka kaunar shi a cikin rayuwarka. Alfarma ka roƙe ni na fita daga rayuwarku. Na kuma yi alƙawarin fita. Fita kuma ta har abada. Domin iyayenka sun min halacci. Ba zan manta shi ba. Ka fi ƙarfinka nemi wannan alfarma. Na kasa maka.
kuma ina son ka sani ban taba sha'awa ko mafarkin ka kasance miji a gare ni ba kamar yadda kai biyayya ni ma ita ne ba kai ne zabin zuciyata ba lokacin da kake nema alfarma daga gare ni na yi mutukar farin ciki yanzu ko lokaci daya ka zo min da magana da hankali ba zai dauka ba please forgive me Karima abin da nake gaya miki yanzu abin da ke cikin zuciyata ne ki yarda da ni ina cikin wani irin hali a dalilin kuskure da na aikata miki ki sake duban darajar iyaye a karo na biyu ki bin alfarman dawowa cikin familin mu a matsayin matar dan su dawowa ta har abada ta dan juya ido ta sauke ajiyar zuciya ina ga zan iya yin wannan alfarma amma ina fata ta zama alfarma ta karshe da zaka nema domin nima ina son a daina yawo da hankalina sai da alhamdulillah sannan yace na yarda da sharadinki Fadila sai ta turo kofa duk suka juya suka kalle ta ta ji kunya a yadda ta gansu oh sorry ta fada ta juya Karima na kiranta bata tsaya ba na amince dan dawo cikin familin ku na zama surukar abba domin matsayin shi gare ni mai girma ne zan zama surukar shi a matsayin matar Samir domin shi ne mutumin da ya dace da rayuwata shi ne ya so ni da zuciya daya shi ne ya fada min kalmar so har yake tunasar da ni matsayina na mutum yake da ilimi da ya san babu wanda ya fi ni a wajen ubangiji sai wanda ya fi tsoron shi oh shit ya fada tare da dukan bangon daya har sai da ta janye jikinta zuciyar shi tamkar za ta fashe wani irin hucin zafi take mishi har kana iya hangen yadda kirjinsa yake dakawa ya daura kanshi jikin bango domin irin yadda yake ji kamar jiri na neman ɗibarsa ya juye dube ta ya nuna ta da hannun shi yana huci cikin kakkausar muya ya ce oh no Karima no ya rintsa idan shi tare da dunkula hannuwansa ya janye zuwa kirjin shi ya dafi gefen kirjinsa ita kan idanu ta zuba tana mishi kallon mamaki abinda bata taba zato bane wani namiji zai iya shiga irin wannan akan ta bari namiji mai tsada da yake ji da kanshi a matsayin wata tsiya kali ya ware idanun shi akan nata wanda suka juya launi yace kar ki ce haka Karima domin sabon dan uwana ne dan uwa kuma na jini da muke kaunar juna kada ki raba tsakanin mu ta hanyar kishi da nake ji naki a raina zai iya tsadar Samir idan har kika sake furta mishi kalmar so ni kadai ya cancanta da ki fada ma wannan kalma kada ki fada wa Samir yanzu a gabana duk mugun halin da kike kallo na da shi ni mijinki ne har yanzu akwai rayuwar igiyar aure na biyu a kanki tunda na riga na furta cewa na mai da ki kuma dole kin maido kina kuma karkashin inuwar aure na ya murza yatsun hannun shi suka yi kara ya rike wannan ya juyar har lokacin huci yake yi ta tabe baki ta jatsaki tana tsammani bai ma san kalma da yake fada ba saboda zafin rai tace ni dai ba na yi akai kasuwa sai da ta tabbatar ya tafi domin tana jin tashin motar shi sannan ta fito tana kwalawa Fadila kira lungu da sako duk ta duba bata ga Fadila ba wato dadi ya zo sun fita sun barta lalle kan ya cuce ta da ya tsaye da ita akan maganganu shi duk zaman kasar ya gundure ta ta fi son su je gaban abba ya warware musu wannan matsalar ba dan dadi ya gargade ta akan kokalin kada ta gayawa matsayinta a wajensa ba kada kuma ta fada wa abba duk matsala da ke tsakaninta da Khalil ba har ma da sanar da Khalil da abban shi matsayinta a wajensu ba har sai sun kai ta gaban shi da kansu za su sanar da shi komai da ta kira abba ta fada mishi ya warware mata wannan matsalar ta huta da sintirin da Khalil yake yi a gidan nan yana hausana lissafinta wai shin ma me ya hana dadi ya hana shi zuwan mishi gida ne ta yi wa kanta tambayar da ba mai bata amsa ta yi kwafa kawai ta lushe ido a haka barci ya dauke ta karar intercom sai ya tashe ta duk da bata jima da yin barcin ba ta ji dadin yinin shi ta tashi tana mutsitsike idanuwanta ta leka ta wata kafa bata gane mutane da ta gani ba ta tambaya ko su wane ne bakon ya amsa mata da cewa my name is Hisham I'm from Nigeria take ta gane Hisham dan dadi cikin fara'a ta bude musu tana musu barka da zuwa dama ta Fadila ta gama bashi labarin Karima ya nuna ta da yatsa yes are you Karima ta daga kai ba tare da tayi magana ba
sai murmushi wanda suke tare da murmushi kawai take tana duban Karima domin ta yi tam ba ta jin Hausa sai da ta ji Kariman ta durkusa gabanta cikin harshen Fulatanci ta gaida ta domin anti ta gaya mata kanwar babanta ce ta mamaki ta amsa mata sannan ta sanar da ita antin ta haihu dukkanin su sun yi murna sun kuma yi hamdala ga mahalicci Allah tun daga ranar ba ta sake ganin Khalil ba tana dai jiyo murya shi tare da dadi ya mayar da kanshi dan gidan har aka sallami anti da kyawawan yaranta guda biyu waɗanda suka ci sunan Hassan da Hussein zuwa Hisham gidan ya karawa Karima armashin zaman gidan domin Hisham mutum ne mai sa raha da barkwanci ga yawan zagayawa da su da yake wajajen shakatawa da ma'adanan tarihi dadi ya tafi saboda wasu hidimomin shi da suke zuwan shi sati biyu ya rige su koma Najeriya sun zaga kasar sosai kuma sun kashe kuɗi wajen siye-siye musamman anti da ta dinga narkawa Kariman siyayyen kayan kwalliya ta wayewa duk da ta lura ita ba ta son irin waɗannan kyalekyalen anti takan ce ita mace ai ƴar kyalekyalen ce dukkanta idan ta yi kwalliya ƙara kyau take yi in na tana jin suna dariya ni kam ƙawayena zan kira ku domin ba wanda zai ce kin ajiye kamar Karima sai ka ce ƙawarki duk kuma kwalliyar ce ke ƙara fito da kowa Kariman ta kula da wayewar anti ta zarce yadda take tsammani tamkar bata taba kallon ƙauye ba a rayuwarta wannan ya bata ƙarfin gwiwa a kanta da duk wani buri nata na zama wata a rayuwa saura kwana shida ne tafiyar su sun dawo daga yawon zaga gari ta ci da kayan jikinta kenan fuskarta ta sha kwalliya ta yi kyau tamkar balarabiyar asali tana sanye da riga da wando rigar mai ratsin fari da baki da wandon jeans pencil har kasa kanta da dade mayafin attire dress tamkar dai balarabiya Hussein ta karba daga hannun Innara ta fito falon rungume da shi tana kissing din kuma tun shi tana son yaran tana musu kauna irin ta bani da tamkar ku bata kula da wanda suke falon ba har sai da ta zo tsakiyar falon Hisham ne tare da kalle ta ganshi tun lokacin da suna siyayya a kasuwa ta dauke kai tamkar bata ganshi ba shi ma ya shaye suna gaisawa da Fadila asi ya biyo su mai sauraro za mu tsaye da shirin a nan saboda lokaci ya daga mana hannu a biyo mu gobe da izinin Allah dan dorawa Aliyu Adamu rafin makaranta shine jami'in kula da shirin Alhaji Usman ke muku godiya sauraro sai kuma gobe da izinin Allah

0: doki ya ba ka gida yayi ma ka aure yaci da kai kuma ba so turanan kannan ga kuɗi ya ba ka wannan sai suruman gambe
1: Allah ya ka
0: suruman gambe ya Allah ya ka